0: معزز سامعین، اندردھنش کے تحت گلدستہ نشریہ میں آج آپ نے سنی کچھ چنندہ غیر فلم غزلیں. اب رخصت ہونے کی دیجیے اجازت. شکریہ.
1: یہ تھا وویدھ بھارتی کا نذرانہ گلدستہ.